мама, коня в, мама. Ситимути, ситимути, ситимутима. Ситимути, ситимутима. Ситимути, ситимутима. King Saha. Super chance, kama bakata sweet mtima. Ngakubidoyo. Azuku se amachagararo. Wamadara chitufu sweet muti sweet mtima. Yaze nakulaba ko ku weekend sweet mtima. Wabade na ye ku weekend sweet mtima. Simanya kulyao ku mpi sweet mtima. Kare mugabe ti egwe sweet mtima. Kutunude ko gwe yegwe sweet mtima. Sitimuti, where is Zakaim? Sitimuti, Sitimuti, Sitimuti, Sitimuti, Sitimuti, Sitimuti, Sitimuti, Sitimuti, Sitimuti, Sitimuti, Sitimuti,

0: akomekereze dua ekire kikesezo olunaku olwaleero Messi agenze akaba Messi agenze genda oba lwaki ali gyentina saagisiima simanyi nakumanya
1: ako kabebi o mama kabebi
0: Simba gyetuliyo lyotya uwelezo lima lwa mkeze mkulu
2: akaimba kanga kukona kaweleza watweka na mkatu wona migongo na katulika sokwe wona kabanyumire
0: ok
2: kako siwe wale tuweleza kakisho na korurunji
0: kare Faruku we wale kuliriza na iseko mubitundu bye bale Kayunga na badeyo na yenge chade chintute na wade ngenze okuzikira ku Big Makanika bamji bamanyinga mu Kenya Moses yafiridwa tata uyi kitalo nice today never nice today nabo mwena mwebale nyo mwebale dala ogendo kuzikira ko mwamye mwamye oyo nakubanga wana masimu kulibogola simba mu mwambye sase era bwatyo yali omukwabo abasale abaliwo nga mambia Essaze Vomit Association etandikibwa meda chechibine echo echigata abantu abakiririza munzikiriza yokwegwatira wa mukura kulana wadde muwandi era muwandisi wacho echibine echo yafidwa tatawi twamuzise bale yo Kayunge nempita ku lugudo lwenda baule mpulira wano katenda aluna lwayogerako oluvugira ddala paka wotunulira ddala mu gombolola ye bali Alulabye Nensanga nebimotoka ebirukola Nengade lunagwaru no Sweet muti Njagala okusasira omukuru Big Makanika Bitaro Tata yatugenzeko Songa ate Njagala nkulise ebintu abadde nabo Mukulikireyo ddala Omukyala Nantaba Owa Phase 4 Furniture Kalerwa okubiri Kulikayo Neshifura mukulikeyo Nadabie koku muonge Mba mitu batia Ono muami Nyata tirigenze Sebala muboda bode muanji Yes Nenda bakwene kumu narongo Narongo uwabana abanji Namulabie koku Na iwe wali kubayo iwe wali kuja Nenda baku Mchala pike Mchala pike Mchala pike kulikayo Mkanyiza mga atura wano Mere magina jine tawa Nombuze kajeno lele Na muno nyeri mwagabula Nunga kumagu wano Tuda wano Uchitegeti Mchala pike na muna vieko Nenda baku Maria Maria Usredi yazise Ni umlala Masaja banga aveyo ekasao Na wala vieko Mkulik mje Mwebale nyo mwebale dala Okutoko okulaganti mnyuanyi mcha mwagara Mkulikeyo mkulikireyo dala Anibineda biti Misibevo Chugundu Dixon Nawe kulika Webali kuzikira kwa mnyuanyi Webali kuzikira kwa biki Munange tata ya fudi bitaro Chitaro nyo Chitaro Na yanga amomwe na abasodo kugena na fe Mkulike Tuamuzisa bare yo bare Eyo wesu Eyo Tulimuru imba wa mkaze Ona akubi yanga we bare Yane tendo kujukile bintu evi Na madana sabye mkama katona Enti ngomye Na yanga chitaro mkuru Chitaro nyo chitaro dala Kama katona tusabe omoyo kwa mze Ya gumu ze mirembe Simba Mukuru Jeturi Mwini mtia
3: Big Makanika ngaya ravye Mwini wanukumpi rugara kasa wote yanko Nyina kubami mkwano
0: Mwumutubu afiru atabu kaunga
3: Mkwano kwangi
0: Temu mwene nyabi ya mtabu siku
3: Kupa bambi na jangao ni mwurangu kure kasa Nga tuku watakana nyone bambi ya jisipi
0: Ya mtabu siku
3: Kala vyene tata
0: Tata tuwa mzise barao
3: Ampelezi kaimba kwa mkezi
0: Kawele ziko
3: Mchala mwuse vugorondi Mkuli lako nyoda Ya jabuti dawa Atele nyo kumusa nyusa Mwuse Makanika
0: Ok
3: Kuru boda Kavume Emanueli
0: Ok
3: Noyo msa jowe pale kuoga matero kuwa noru kuto mtumidani Katenda aluna
0: Katende
3: Na yansa nyusa nyo vambio Msa jowe ayo kena
0: Eee
3: Nentumira kaberu wetata wange waswa lukago Richard.
0: Okay.
3: Na beru karabo nama tumide konzita malero na okay. Nawe tumite.
0: Neazege. Na yomu kubida kodo msasira. Kati febe tuwa tutama mugo. Kati baga mabataba. Amataba gacha agenda. Amataba gacha asoro kutuka. Sweet mutim. Na yono gundi ya kubieta ina sweet mutima. Njogira yenjuhuli dalai. Wamaba lina sweet mutima wanji?
3: Kunye?
0: Kulina?
3: Ndude mbande ndudu kuuliza. Mwazi mkaja wange. Ero chichi.
0: Obaka luluko wachia manika kuhuba. We simba o?
3: We simba o? Banabatu nonya mwaka luluko.
0: Babali busy?
3: Batuli busy. Watu sanga unauna wai. Kadu.
0: Hey!
3: It's a good thing. Mumusajia wewe lutete kwaziba.
0: Bakuri dekati.
3: Antegeti.
0: Sechide.
3: Wee nini olikinu.
0: Gwele zori imbaru wa mukeze.
3: Imbaru wa mukeze. Mabula kansoko kutasira bike. Kitaro nyo vitaro dara.
0: Kitaro.
3: Kitaro weba ribana mkatonda ye yarese chintu na ye. Yarese tochigana.
0: Mwechiri.
3: Habayi ne mbaruwasi habachi korejo. Habachi reji. Vitaro nyo vitaro dale vya tata. Kakati akayimba kwa mukeze.
0: Ok.
3: Na nyini changira kankamuweleze. Waliwo pate boda. Walu mama jeni echengira. Ije ruwasa usungu wa corona.
0: Ok.
3: Manda alichichusa. Mama kanonya alikapaketi. Waliwo msajja wange. Salongo seru wa delu tete. Yondo sewe yesi mbe huku wachi ya mani. Yona abuagara.
0: Ok.
3: Liwaku sanga gangwa yakaluru. Niwabawo salongo silifuma kansembye yo abemutete bwaza mwena mwena mwena ne tata pasi kala changa
0: kali tuwe yanzege uwe wali kuzuku kanafe wama yoyo mama jeni yechengira nzenewe na muisi mchala piki elando uzabiebimu tuwabadena yebali yo umwami mwonge Christopher tata tuwakunonyeza konge simu fiu nengati atenga wawo bali munange netuku twazise nengati nga simula bie mwami mwonge Christopher kati ya simu najikubia konge fiu na mungati nga bibi wala zori ima rwa mkeza wanyi mwanyi mkuru
4: ano bruno bugatu wana mkeze
0: bruno wale zori ima rwa mkeze
4: awazo bugatu wana magina wakulonda mkuluma
0: mjese mbio kubachaya manioyo. Nga chirunji echo.
4: Chirunji.
0: Olabika gwa wagira lwachi gwo kereddeko.
4: Owai. Ndaba. Teja.
0: Tanda nagi la chature.
4: Na watu zero kugonya bonna bano. Okumi bange manywa okusula.
0: Eke.
4: Andaizo mutala. Okumi bange moze manywa au. Ya boda boda bani angi chusa.
0: Nke.
4: Tuna Bruno ya wakonye kuwati.
0: Nkari na ya zege Bruno ya wakato. Kati hehehe. Kati ze mwuso vena. Chatu lo chikuba ho. Nolio kofafaka na nukufune barua. Nga guwa gira taisem. Hehehe. Aga nakuli da. Kati tumfagira. Kati ya gira chini. Kati hajo gira chitia. Tachiru mamu chatuli. Uwele zori maru wa mkeza wa ma.
5: Hey, abantu bisere bisinga okino kunganira olabanga sangana batakwagala
0: kitufu
5: singa singa ikinga nabade bize esimu yandikabye muri babi nyo
0: omwana te abana te bakubide ko
5: kiriya de yankubide ya domu
0: ngachiwi
5: atenga nonona ko nali mushalo
0: eh kulwa mukaga
5: kulwa mukaga nali mushalo nakomye wojo kiro
0: nabade bali
5: Ekyo
0: kye kyandi soose wa alaikum salaam atullahi wabarakatuh ye tuli mukulu
5: atere Haruna bale ko soose mwemba
0: naiseyo kikulu
5: oluguudo siwana luwane
0: hey
5: njagala lwagale
0: ewe oluwa ate nkubuulireko nalabye nga embeera ey'okutereera weeri era baluliko nabasanze tujja kugwa naye baba luwanvu era baba w'obudde eri wansi ku mazzi nze nalukomeza kugombolola we nalulabye
5: Vike nyondo mpagala nyo mkulaji wano mbibingapo
0: Narulavye
5: Kantu alo kutasira Mkama wange chike makalika
0: Bambi
5: Bambi nga chiki nyo kufiru wako tata
0: Chetalo
5: Na ye hala kwa abageze
0: Kati
5: ofuso mutajja
0: Nkugambi
5: Ye tapuli ya
0: Ira
5: Kama hindi wopa kaba zati
0: Kwa
5: chayina kogena kabila Tata bampeye Eta anu ngenda kuwa tabampeye umutuaro Oba oli gomu nga boli Kwa mtu wa mara dokta jafura Kwa Sebo
0: Mkuru
5: Amanya baga tegede
0: Baga tegede
5: Echina lantua alo kusima muami muonge gavana
0: Hey
5: Aba kuboke wa kubucharo genkula janiranga Yatandi soka korokota
0: Hey
5: Muonge Meche tuino kuyandi kwa chirichimu Kuyandi kwa kumikire wa kuyure kwa kamala mu Kwa kurunji mucharawe kubo nalirabye
0: Oba ati dono bala mwalimu kutambula.
5: Tata.
0: Nje.
5: Rumba ba mukeze kadonzo
0: kula kwa nalimu
5: kayunga. Okay. Ya bachara senule.
0: Hey.
5: Ngira.
0: Eso. Na
5: ukeni katogo.
0: Okay.
5: Kama nalo kitu cha ni kwagala yo.
0: Hey.
5: Tata basi kalagala changa tunze nkutade ne muli babinyo muli.
0: Gatende. Gatende. Abana watu nabagaye cyo imukubire ku bantu aho. Hey. Bagada tena nge mbaka hivira na vien kwa saganya Nye baba te wako kuvidenga chivi Na era chisicha sobo kane kati Ata program ya jeza neja Ngomure retu na kufunde koda Kubanga Mzei ya sikamuru wa mkaga Kati yao Ya sikamuru wa kutana Hei mkama katuna na mtuwara Na heka siso chitegiti Katitube kocha tukula mungeri ya chisaja chukuru Hei Chitegiti Simba Oi! Wanyi mukuru! Webale kuliriza. Ey!
6: Magineti era kera makubu ya.
0: Magineti echali mu oba yagwa mu amanyi.
6: Magineti echasi kero akuba.
0: Hey!
6: Ndela tambula tambula mlenga kusimba mbako.
0: Okay.
6: Ndalo nye bya muyali wa
0: pepike. Eya filida chitawe bambi.
6: Ida chana de tati gidena
0: e. Ey!
6: Nera
0: Esabo Okay
6: Okay
0: Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Namba y'omwami ono kwa mutasobodde kuzikira ko tatawe namba yeno mukubirako n'omusasira ali ku 0706 6 4 5 ngambye 0706 6 4 5 ye namba ye BK mukubirako nga kitalo ekisegedi 0706 6 4 5 Abeka sawo no munywa nyiwa mumutegira bulungi nyono. Kugambye 0706 6 4 5 Chitegeti. Amana masimu wano ngade mili moja mele ni jimu kwa tasuku izi. Nenga jali mnyuanyi. Na mulabie kone mkati habi ya mtavise. Kona msanzi nangati guma. Nangati ngumbena hea. Itu vizibu mu. Konzi checho. Saja weba tuivi vitu laba. Nanti na iwe bali kujia konzo ndavi.
7: Nae mbade siku suvi na konzi hii Nenzi
8: Siti muti
0: Katika soka nkabele kena Aba ise keno kusumi ya feo sereza Ndaboba na yungwari ya marobo zigabwe Aliatia asanike karule bombo Meseji njira vi Ngenda kunda mnyuanyi Simba Wanyi mkuru
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh mkuru.
9: Oyogera kole ziki Yoga ndo kwanga ndi nakwero.
0: Okay.
9: Tugamba wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Yeah.
9: Bu Kenya Moses sebu Mungu abirenga dala asasira kita foyo. Enga mkuru pike chitalo dala nyo erake tu ategete ni ewe wawa mataba.
0: Hey.
9: Wabatu usatu usanti katia mabugoguga awe dina eka tifaba taba dewa mataba tugenda gaka suka kumulere etu
0: kari kari
9: ule muja asobote ajako chuweleza nzekezo limbaru mkeze nduweleza abantu wangi
0: okay
9: asoke dala chia mani atako kucharo cha feche magonga mboga joni oyonga abidi muna anaba musimbe mbogongo nila ini ewete mkube rio na adewa okay. Nina kwero wemba angazia muna kwero pipi na umvuka antiagambi time for use mamita semwezi diri kina yetu musimbe mbogongo ngabidi muna ana ade musika kwa sika nze kwa tia mani adiko muna kwero pamulita kabugo yofule na eba musimbe mbogongo chitanga lizika lali magonga no muimbi jimoka sengali bostu ni mwamiri kumuimbi kalusika ino muimbi lagabeni nabi magonga gombra chimenye demu na chukwa mkono mchagu jenzali wa mali muzali na mingo na mingo la misakalis ni koja kalima kongo niko siki emu yukano muimbe kwanga kumete msika kwa
0: ok akumata kumira pera mwanyine juwa de chisiri siza mwano atone ntulikane nseka ono mkwano kwa fesa ulembo atone tumuza kwano yes biyo kwa chiamani ndaye banywanyi muri bize yo sobo nga mese mukabada na yamo murondi Saulembo Ronald Chairman LC1 Kazo Muganziroza akabanero sawa musajja wange mumuwakaruru Simba
10: MC we bale kutuweleza
0: aha
10: ilaulijo Nenetone Aloes Abdami.
0: Okay.
10: Olimbalo mkeze, nisawanduweleze kabantu bange. Kuru wange chizitaivani. Awe lako.
0: Okay.
10: Kwa sima hilo achita kubasimu. Mama wange, mama lidi itawe na chogo. Abantu wena chogo wana waweza liyo Simba.
0: Okay.
10: Mbangala mnyoro na kololonji.
0: Kare buradi. Wemare kubayo, ngoyi ya kasente. Mimanyi. Tetenka nyaburadi fene tuweno watu gamba aja aja ila tukunona kuchisawe nga tuli hape ogenza na yogena entebao manyiwo manyiwo na chugu ee wentero kuri njire meri nga ngende karangara nkumanyiwo ao ntagela wanyia ndi ao neche nyanja lumuna baga antiba chiteke mua matoke bankoli di chibiru na kumaliriza ziki emu nena atewa iseyo ono ba wambali gao itabuli wamu wakando manji sanja mugezi ategeno neri ija kwasiza jaitina mugezi kezi mulabi o wangi jeturi
10: amanya hey. Samuel wanakuaya
0: Samuel nakuaya
10: kaimba kwa mugezi kanso kukaweleza ako
0: nakuaya
10: mbona bauliza hiyo Simba
0: chikididawa
10: zeko kaweleza senga we
0: senga ani senga wawa
10: zeko kaweleza senga we nakuaya
0: okay
10: Sembi abana bange.
0: Chukuru, chukuru
10: ni. Ewa tuweleza.
0: Chukuru, kari kari. Kari. Oli na kwaya. Okay. Kari kari. Simba.
11: Ya msika kusuwe vile kutuweleza.
0: Nkari.
11: Ono mrenge sika mnyara utungani ono kabaruge.
0: Oli kabaruge.
11: Maro mkeze. Kasu kire tila nduwelezeko.
0: Yesebo.
11: Mkwano gwe mnyochani se gujira tarika
0: kini. Iyo iyo mnyoani.
11: Nali mkunonya karuru.
0: Yesimbi yao.
11: Masuwa sana. Ni yali mukalulu ali mukanonya tuleze kabe kaluge bonna
0: eh
11: senga ngina chimgufatu meka baroge
0: ngati ya
11: ma chichimsa
0: eh
11: na msaje olutete kwazi wa msa kosubale kutuwele
0: kali egoni jani sego erako mie ulira mwera komie ananyigirira bwere yasimbyo ata yali yangamba ozi nga kogere byama kare baba ya simbi yao bambi muka mwongere na yaba deta bakote bubi deta bakote bubi deta bakote bubi Ibuyo yabaletera n'enkulaakulana mu kitundu. Siye yazimba essomero lya Nam Junior School. Chairman ngoyo. Ate yangamba mukonze abazadde abange mbagumiikiriza embeera ngimanyi. Konze kale.
12: Tumejuka Thomas Chairman LC1 Chakas Central Gwetugendo kubanga tuza muntebe Kuruwebe lo njibia kule de Central ya fi Chakasa Kima kumukiza konzele muka kwa tekaweleze ko Mkadu wangi mkadu na msi plaksa de Chakasa Kima kumukiza kwenye kaweleze kubano bazanaka songola Nzele muka weleze ko mande muwino Deni njia kudamuka weleze ko umami kubaita Engineer Safiki mangera ntibaba yukwe kumenda kubugula Simba
0: Nkari kari Simba
13: Kako sini
0: Nji
13: Wakede.
0: Ye.
13: Tuna fa wakede bulungi.
0: Mm.
13: Ono musima kali kandi tukasawa nga bulijjo. Sebo nzikiriza.
0: Mm.
13: Peze kulimba lo mukeze.
0: Mm.
13: Balo mukuru sholimba ya omulusira taba kulubogola simba jagala nnyo. Muzeyi sifuruba wa muntonto ngale ngola bino bugonvu gonvu. Mukuru boda. Tata basi kalagala changa to. Olose bala mu elo de boda boda muwanji nalongwa bana abanji. Sechi de butite bwaziba. Tata basi kalagala changa to na nyini tangira waluwa mpulu odori juni katoko na viti mpana ya nkwagala nyo
0: nkalisebo
14: agamba tia mkulu kako seba lekela anga tuweleza ina ndibo zimama jeni ya nchangira agaima kwa mkazi kwa nkaweze kwa suite mtima wangi otegede kankaweze kwa tuzebe nyo njonti mwenye nazima kwa chesu mamula vila anga jala
0: sewo ya duse tansibu
14: mkulu katenda alona haa mwaka mugambe wana angente kubo kubo baitereze muko nalonga wana avanchi sengo mnyaru ando mgezi haba singa devu naba naba meda gunanti nombaga lanyo
0: nkari wama kubafute basibula Wamamba yuba mgezo kuzika, to simula kumunono mganti wa mangenzi. Nagezo kudamu kumuno nye wabadatu denga simulawa. Nani ya adata agala kulawa kuya zena ye. Kazi kwe, kama akulawa. Wamamu yuba naba wadazori yuma ruo mkezi.
15: Haa, mkede, kanoke kada chumdemu tujiribe. Kamu uliri.
0: Yelu wache sigenda mkarasirumu yorulimi. Kirasirumu, ileso kane somesa wanabantu kunimi endala. Chalo anga chiba chikola, wama chiba da chikola, chiba chikola. Iran chima ni kwe mulika tumufuna peni.
16: He, mambi ya sazeda. Benange, nze mkule chimu bulidi.
0: Bagambe ndi ya jitandi seda.
16: He, kako si ya jitandi seda.
0: He, chinde mgum.
16: He, kako si ya jitandi seda.
0: He, na jitandi seda. Chaka tusoka tusoma sawa no. Kubada batu munimi endala. Karasiru mune njigura. Weba le tamareno na die chibonelezo cho. Echa wike nama nga gwe aira kilasi. Chawedeko. Kati wegende leze wike no obuta kola asobi. Okuvunule bigambo nga bifu. Bwono vunule bigambo nga bifu. Tuja kukusi ndiko yonje kabu yonjo. Wamamba niliza mklasirumu. Oneroru wike no tuliba kufumba mchele na bijanjaru. Chitegeza. Buli muntu anaba akubye simu na vunu na burungi chetu watu wetaga ajia kulia obijanjaro no mchere ate obuji tetugenda kufumba lero bwa kasori tugenda kufumba busera katichitegeza bwe muba mga mvunula teka mwokulo za no kufumitiriza kubanga lero tuafumbie chanja ulo yes kare baniriza mkuwa mesolimi banyabone basimu uliriza umuliriza kari mwaka ko oruva nyuma tuwa mesolimi wafi abagola babiri omusajja n'omukazi bali bateka teka embaga yabwe eranga bali bagenda kukubibwa mpeta
17: oba kwekuba mpeta sibu kino babiri bekuba mpeta
0: bali bagenda kwekuba mpeta era omukubona abuza munne omusajja nga yabuza omukazi namugandi naye tukulanye bana baffe bakuze kanoke kasera tuwe kubempeta kori tujo chitufu kumu kazi na ye mwami omanyi emisose jigendi na kumpeto uko nebi gambo biebo gira ono solo bitu ukiriza kori ndi imbi manyi mubu mubu ulamu mune mubu fubi
7: kwagala paka kufa
0: kolindi yeye mpeta numunai buwa ulilo mtima gonga simu nywevu wali swasa na hoji dakane tubela onga betubade kolindi yaa
7: mchala wango sani dengo kube mpeta bantu baku nubaka kasendi gwe njagala weka
0: kolindi yogambi otia tinjagala abantu becha alukunu baka kasendi gwe njagala weka mpeta omukazi kwa kumudamu na mga anti nkwagala nnyo mwami wange okaulida kagamba ya mudamu na mga anti nkwagala nnyo mwami wange kagambo katono tonako kenja gala tuchosi katono nyonyo yey kare kare mchala musa nebugoro mbali mkuno unyakaluka wakaguni wawana wachala ye wade yao zeoze misango joku chalo mba wange ya nkubye tachande kena senda za kulia sije jitele ukunja muofise kusajia tawele la bana ya anzali yorubuto alwe ganye sije misango no ulira ne mumu wakarulu wabe bugoro mbe yey o wange ono ome samu kudurimi no wange wanyi mkuru jietuli jietuli eno
18: ono naduli abudonga ni musira kasawo wano
0: lwacho mtima gunga matito genda kuomesa bitufu
18: ndika na onyo matika kunafu
0: kare kati ogenda kuomesa limiti
18: nulugu ala sebo
0: gamba munu kwa gara nyomu ami wangi
18: nchi kwa gara nyomu ami wangi nulugu ala tukamba alugu ala ngilujo
0: wanyi I look like a look at you.
18: Waalaikum.
0: Why? Salamu alaikum swaba.
18: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ani onu kwenyukile na hii?
18: Dita ati Abbas.
0: Esebu.
18: Mbosi simu.
0: Why? Yes. Ati mama baste ya kwe kiliza helu limi lulala.
18: Mama kiki mtuta kipinyo na
0: ye. Hey.
18: Ulusoka andumani.
0: Kari gamba ati nkwa gara nyomu ami wangi mpulidi.
18: Wenda nyomu ami wangi.
0: Sikulama kula ini yomu chere na obu ujite wakua. Atana otu wafumbi ya busera. Elo olabi. Kumabu ni muna amata. Olabi ya naku. Tori day. Wajua ma. Ona nachu sechi gamba ungata yogira. Owai.
18: Nkukunye.
0: Nange nkulina.
18: Ninda kuwa mkaluni nilusoga.
0: Kali. Nkuulira. Nkuulira sachidi. Gamba murusoka nti nkwagala nnyo mwami wange mpulire.
18: Nkwenda ino mwami wange.
0: Sewa nyo wakatenda aruna na kusenera omuchere. Kwa hiyo ya kufumbia. Genda yo mugambe chonyo nyo dola. Wawa na kusenera. Yolabi. Wanyi wama. Ukari.
18: Jambo tariro.
0: Je tulite tuina tabu.
18: Maina wateke na wanagari yunga wapu wakarani ugeri rao. Baba ngatu wa nikuwa chiyama ni karabu zisaro ungo padiro.
0: Ulavo mwoge deko ula wika
18: kwa wadi. Wachiyama ni zi mwonge mwino.
0: Omusajima mwaka luluo yu.
18: Arua.
0: Uyu goyo gedi.
18: Karabu zisaro ungo padiro. Achari mvuka muto ya ageno kuja kono mkadadu deko.
0: Nera.
18: Getugeno kuwa kaluru.
0: Kati omanyaru li miyoru.
18: Kwa vina anagara mumuna vila angadara.
0: Na teke deje sijo kugwiri. Kati omanyaru li vichi.
18: Olimi menja gala o. Bate njaga okogera tusoga.
0: Kare gamba mnusoga tulabobe chicho cha ukana nejori. Gawa tinkuwa gala nyo muami wangi tuulire.
18: Napenda ino muami wangi.
0: Omuchere gundi vidi didiru. Omunagulia mwe. Wapulina mwenda mutagara mutagati. Mutagari na mururimi. Teruanywe na mukamuomu. Asamba yoyo yekayo omuyono. Oi. Ndi. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
19: barakatuh.
0: Ah, idi zimura.
19: Alhamdulillah ala chatikumye.
0: Amina sabo.
19: Ibo mwami wa gaba lamba ya gendo kubira siyamani wefa gala.
0: Hey.
19: Kangabi ya kwa gala nyo siyamani wefa gala mwami wa gaba lamba ya dakula ya kwa gala nyo.
0: Okay, okay. Nchiru njinyo ichu.
19: Wakati kampo mese kururini.
0: Hey.
19: Nda kuwa mese nchua hii.
0: Hey.
19: Omukazi agamba bayo kwa gala nyo mwami wa.
0: Yey.
19: Mimi kakupenda sana bebe ya babe yangu.
0: Abibi yangu.
19: Nakupenda sana.
0: Kare. Kare kare katutamuli nao. Ngamu wakaza zako wakuewe koko sowani yomchere. Bakutaka mjanyaro vina babibare supu nga mtinitini. Obadovu la koko katini. Na ye obusera boba kuwe chukupi chijudi. Ya fumbi no obusera yomnyaro ando mgezi. Ya wye mama ta. Dero alwarelo. Dero karasu muzizajinde muzanyiza. Na ye kari kambani lizo musawa yangendala.
20: Nenu yisawa yendala.
0: Kurubokola.

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino msolo mezo waka mwenye mwenye we muyingira.
3: Nangai.
1: Atali ya mama yake kama nai.

0: sabakasi sese tu fe fe radio simen programa yende me mutere mtangu na mtare mtangu jo e miaka je jabiri munana nene ne kusinga we atani kila yaho umpeo zalo mkola sima tumalizo kuma mtoto ingida wo onda kula sokea tumabuza kumane mwazi mtendo muli mutia muli stede mwema kumanga muli kuru mkola simba alika tumaka kasa mwishi mishija kuma siri stede mluji kasole mela kono kama mtio fende duva kuru mkola simba wa mwema vya wende da unda kula mani na kuzuwa zizo zgeze mwabidi ogo msamu kume bila abidi mkaku na chika kumina tano ezekana kusawa kumina bile zo kumacha binsanga wano yonu juhuli right now atenga tuliba lala mko tukenda kuma tuonge demo longo olikuhuli chindu chikino kwanga chinyo mamu style weekend ya bandete tumanyi mtio mwalaze mwafiridwa mafunye uzi otali wangalizi mkufirwa okuma mtio kunaye jendina tewasa onda kutuala chikopo na hindi chigana kuma mtina toyi mko tani kuku wango tambu zebina la ejo chawende kuma atoli mwa Argentina toli musipanish obote kende tunabitegira mpola mpola tugene masa te tulumbise na roa wafuka mdeku mavivi kone weba zamu kama katunda vina vya kulira wamwe wazamu tine munaye ulambulo wako ulambu chomu kake chechai na choka choka wana yate obo mlambu nishimu chisoboka kani wewe wonge limu kama katunda emberi ja kuchukile dela echimeche kumi kane ndia ya chonga teba deiti tuduse juse mkama asonyu wakasonyu mkama mkama munange nisaba kusonyua echimeche kumi unaye badei chibwe buena na yate chukuyamba kuma mpoze mari obo tegede kani jitani kwa kwa munaye ngochiwa ilabu ufuna nge echimeche kumi chisabile kebitu kumi ya wasi chobi sato bizime wetaka mkama kuli ili bilichimishi jok taira ila barudad sana mwajisegede Osegede fedo makusawa family Fedo msamutani mkaka zene mbili munana munane mwosa mekona fe Uche kurango uchuki rende ubele ngo listede ati kwa suwe na gulu Yano mie kune kuchongo Ala iso wakatonda Ulishimishi tambla maridad sana Wajitegede Dr. Msavisa kabasaka profundo brokers Musajia gira katawe ya tulunga mia bulonje Mama pipa na vitani kwa nakulengede Kwa lisi wangu liuti agi agi Na inkubuza koja Na kubia kompoze jeje munye unako uwa mkaga Ningamba yaman Uliwa kabi Nabone sawa na watu ninga lwogola simba Tusasi na manji nyo General Moses Ali ya tubude kumaso Nibi tuga sibi yangu munange Nabone abafone Bishop Senyunyu na iya genze Yona tuja kuma tubigamba Na sibi ya biyangu ebili yao Tuja kuwaka tutambla tugene maso Mugu upanda Mugu Vina kusonga mbele Kwa lisha kolo seke di bunyo ge wamo mabuli bucha Ama sanyezi kakutawanya ngayi wafo kakutawanya Gabira ona na ofa Uite gira newa gabi pakabiri muenda ndoza Wajoko wa matelize mbila kare gulule zimele ya kundala Uleme kama matela masanya zika mkoze katia si mkaji chari wange moze se mpoze ate mkambwa Ya kunde mba ya ye Nga wala vye Tofa hayo tuja kumabio na tuvigonjola Mpola mpola kwa tukene kwanga tutambola Kali chichi nsanja kuru kwa mkoze tika msente Nema na faa mongona kwa wewa ninyo mchintu chino msto Aina uli de mido Haka ima ka vinka Haka kudeo binsanga na eshe Haka miswangza avenue Wadu wagame mtio nekali akala kuhulira Tujigale karo nantungone edio wei Na uba achikubia chakabe amacha Katalea ne kando Obimbo mchua usangano kulubogola simba Mubabu iti ni vinyo Nebukuteka mumu nawe no merango Listede mulunji nyo Pene tulumbise na ro Rioko tulia tukulu kemika mga tulinga sese ni mamu chemba Ujagulia mpozi mosaja fumo Oino suna julio Ajagule tesa vadebe mzanya kumulia vya wadebite vya wadukabi Tuse wae vya premier Mane ya tanzo kuzanya mprozi pre-season Bile tujekuwa tubitegira Mosaja tamwa kantoe no mamu isema te professor zavi ya bikere Ajakumanga igrawa na ya tinga kuwa ugnoinza kula kanti na ya chirumbise na rowa Olikuulia mbaba alimalise na ya kumanga ingina o Uchinja kuwa chakabe alo kakula game tino checho Gara kompozite na umusaji wakabe Julia Siranja chidomore Omniyo mbaba ya kumanga tambla na mwole kouli ya chidu wakendo kumanga chikuwa saka nyampula mpula Nange ne ghost ne gaso wa saisa haba hofa Ukweza wangina vuzi ya mkontain container Timu kutu malu sawa Mr. Man in the Bank On the radio in Jan, radio general Itene baku sange chumaka ya uchafo Umusaji ya inaya ka inji ni mzwa mzwa mzwa mzwa mzwa
1: Nyamba msaba ontike kwa wano kumtwe Msitulida kwa wano Kwata eno saidi zaino gana biyuwa Kwata
2: Mbola mbola no
1: Eno wote Obeda gumule mwe biyatika
2: Kwa mdiko Nga bizito wa
1: Ntika kumtwe
2: Dina kwa kwa
1: kwa Omutu afana mugugugwe
2: Sobo likei
1: Yes sir
2: Mwetu wala wabiyo
1: Wali wa mange wa mwamiru chamuzi
2: Joka tukole kwetu ti.
1: Yes sir.
2: Lika ngutuwa liyeko.
1: Hey.
2: Kupanga, ni ndutu sipizi buku sula nga
1: kuhulimu kazi. Kakale sebo, kale sebo.
2: Kata wali wansi male oku.
1: Kale sebo.
2: Kwa kwedi.
1: Hey. Hey, kale.
2: Nina ku.
1: Yes sir.
2: Munimu wisi.
1: Ae, chini mucho chifako. Singa kufanyo kuchalu. Gendo kupanga tibitu sa wali wa manga.
2: Yo, bizi towelela. Dada.
1: Wali wa, neda saba ambye wano. Kukambi tubitu wala wali.
2: Wani walu chambu. Zaka tu wali uchambu.
1: Ah, gulawe ba nama sakato ba manyaku gamba wano. Na yenga ategezeli.
2: Na. Bibyo, bichi, bini, bibini, unumbyuma.
1: Chito chifako, tofaku koko cheri. Degwe, gwe, wamera. Nsanze chitole tole echili ya uchinkwa nambi
2: aneke menje
1: kukwana owa do nkwana ate wani surideko nkwana ambye fane
2: ee mtu niwa nini mkugamba wino ni mkabule mkaluzi maso mkugamba kubaka nye mkugamba ntamo nyanga itambabali
1: ee kare neyanzi zana wakubaka nye ntama
3: mwama tubuza oya ine mpisa omulirano gwocha bi mubereko ne mpisa
4: Sungile kule mie, uli ya biku sobe de, obabi kutabu de, tuina kugulira kako tegera. Jangwe wa mama chanaku mchanaku, akumalike naku musimba taksi.
5: Muntasa kukuru kwa angibarime kusalako, kubanga na sigaza kumu, atika tinukula na bagala kusalako.
6: Kwa kunyamba, abaina oke baina yo, abaina o kubugo ye, abaina o kubuunga, wana wange bukule kula sigia busulawo, mana batano bononze mbaina.
7: Uyange badensa babu yambi kubase uri abulungi akapira kanuma abantu banyambi basondereyo kasende ngende
8: basabe
7: bana abauliza ba radio simba basaba kunyamba no kubuyambi ere mudwali bogulode bunno
4: wogula mwabaloda abayi abali kumachupa obabe itago bukugu abasawo mu mugumire mu malwaliro tituna abasanga jukira janaku sikatemba wobula amazima ageyogerera ne koni narukwa

0: bisa tuwe mienja ulu evili mchupa ya miuze visatu na ya miuze vitano waliwa ono wabuli moto wefuni lecho kunywa cha ona kuduka lio neri kulio kumpi
1: ona, freshness you can taste
0: ona, akole babari ham
2: eno ya simba
3: news uliwamu ama uliwe gaba kuna agesi kapusa weno

0: kumiabiri mutano zoka atezi sako liku simba chenda mwisava kasiri sasatu nechenda mubiri ya kasiri semu sako www.radiosimba.ugio miimbi wa mwise simbi wegi ya chuala mpozi batu wa imbie kusimba yomposi ya singa zona nange mnamu wende Bruce omutabizi mgena kumina fena paka sawa zigenda kumina munana izali mpozi muteka teke ni ya Radio Simba lunchtime sports weekend ya bade mpavu nyo ya bade mfaino ya FIFA World Cup game ya chukumu enya World Cup ya bilabili muka Spain niba ngategeze maso nokuri bya fayonge banguri mpaka ezo za FIFA World Cup mu New York mu America wali ku MetLife Stadium ba wangu demu 0 timu ya gwanga ya Argentina ne pake za masiza cup na te match day 5 ya sambido weekend yise iranga match day 6 ya kubera ngeja weekend yeja so bina pozwe bidi gumtai wanga tumbude simbe na temple gumenu njedembe na mwanga malaga cha samba alijeza gonga elimu Norway ngeri mu Iceland ipakeza besta Deudi Kala eri mu Finland vako siliga na iko neni mpozi nabalalanga aba Swede abu aba sambe pakai za Alusvenskan ne mpaka mpozi endala za Alusvenskan ne Suparetani bagenda maso no kubera nga teba samba ne club ze zisinga zisamba tempi ejo mukwano example iwo waliwa klabi ya Sporting Lisbon wa Sporting CP ya kubeda nge Samba Racing Club Strasbourg walero waliwa pozi naba labanji kuso gomudafa gobedi nesuangezo mande na iyo tujitani sana vibe nga siya abulijo pake za masiza gabuganda weekend ya ise ba sambie match day ya bade ya kutano so weekend ya ja yeneva match day ya mkaga so utuagiri ni sawa zinu nga sina kwa mpozi na tabu zingabe zimilide results ezawade weekend yewede timi yabu wekulatu hako ze draw yabadi ya gole mkwemu neti mpozi ili yabu luli ewaye mjera mutambala bako ze draw 0-0 ne kochi ne bufuma bako ze draw 0-0 ne chadondo abana lampa zate abasambe timi yabu silo awakaya kubidwe mziro timpozi ili ya bulemezi so bulemezi bafunye wini ya buwe soka ipakeza masiza gabu ganda aga season yeno singo basobodo kubangule mu zero bugerere ne budu basobodo kubangula bili mbu suju gomba bale meganyemu kwemu necha gwe maokota bako ze draw 0-0 netimia sese atenga kabula bako ze draw emu kwemu ni maogola na gambia kwa danti buluri bako ze draw emu kwemu ni buwekula wali ku St. Lawrence emijera epi ya jidako enebera match day eyomukaga eyempaka ezamasiza ga Buganda match day 6 ya kubanga lumu ngalumu ogwo munana ya kubira pozi ngalumu ogwo munana team ya sese bwenebe samba ne maokota then ngabiri ogwo munana waje team ya buwekula ngechaza buluri wali pozi ku NTC grounds emubende waje team ya gomba ngisamba team ya busiro timi ya Bugerere chaze singo Bulemezi sambe cha Gwebu Suju sambe timi ya Budu so bechinaba bwechite gumtayi wanga tumbu de simbe na tempe gumedembe nabalala kochi ajakuba samba butambala cha dondo chaze timi ya Bufuma ne maogola chaze kabula eyo yenebera match de 6 na te yempaka ezama siza ga Buganda gumtayi wanga tumbu de simbe na te empologoma enunji eyedembe so bwechiri bwechiri groups nga bezile saa weno ezama siza ga Buganda standings mte amu groups ezenja ulo group ampozi eyabulange Budu amwali aina points zili 13 mu game zitano ya kulembede chibinje echo ne points 13 ya kasamba game zitano abangude ko nya kweze draw emu Busuju game zitano aina points 9 Buvuma game zitano aina points 7 Chadondo game zitano ne points mukaga nebuwe kula game zitano tina points zitano Bururi ya sembi game zitano point ye mujaina Umasengere chagwe ya kisamba game zitano ina points 10 ya kulembede chibinji echo sese ina points 8 Gomba points 8 Maokota points 7 Bulemezi points 9 Nebusiro ya sembi ne points 9 mchibinji cha Masengere then Muganzi Rwaza group ya jukulembe de Butambala games 5 ya points 10 ya musingo wa kubiri ne points 8 Maogola points aina mukaga Kochi aina points mukaga Bugerere aina points 5 ne Kabula ya Sembi ne points 2 so bwechi tibichiri mpakate za masisa ga Buganda go mwaka kubibiri ama kumi abiri mkaga na sina genda mbulango waliyo bunaida waliyo binji binji kumutai wanga tumbude simbe na teplo kumedembe waliyo banasamba nate mwanga genja ulu ndabiyo ko Finland waliyo games nate nenga sina kwa Finland ima Iceland waliyo klabi ya Afuna Jadu ya kubila ngisamba klabi ya Breidablik Kefravik isambe klabi ya Kranezi walimu besta Daudi Kala ii Iceland mu Iceland Division 1 klabi ya Vestri ya kubila ngeshala iwa klabi ya Kopavago suunga ateni mulativia walio klabi ya Jeugava ija kubwa isambe klabi ya LFS Supernova asambe klabi ili emanyidwanga ya Grobina sowe chili Lithuania walio klabi ya Siduva ija kubwa isambe klabi ya Hegoman wanabu mpozi waluare rogu mutayi wanga tumbude simbe Romania walio klabi ili ya Kovinar mpozi ya kubanga isambe klabi ya Siyuk ne Seps SF Joji basambe klabi FC Rapid Bucharest abono wanaba aliru nabiyo kwa Sweden Kalma ya kubayo samba klabi ya Malume FF sabidi ya Zechiro Oglite ni samba klabi ya Garden ne Nobi ni samba klabi ya Sandsval abonaba aliru bonabu balu aliru mu Finland wale games mweko sidiga TPS ya kubayo samba klabi ya Ilves ne Mariam ni samba laiti ulo mjikoneni klabi ya KPV Kokola Ibeanga isemba klabi ya Rovaniemi. So iwalala gubuna fata betinga yes twalu mbieda waliopo zimpiri ya jiri ya tejarero weekend impia kwize na katambula ka weekend impia VIP ne VVIP tickets za weekend impia ukwedi ya feka sanga ukwedi ka wakada ya sita bibili kumi sita kuminetano sita mhashies sita bibili kumi sita kuminetano sita mhashies so ye kodi kovo ita okubena pwezi mbwa sike mpili ya jiri ya jarilo abafunye VVIP ya bade ya gulo ya wangu de netiketi ya fe ya bade ya ordinary ya wangu de abafunye single ya wangu de OD2 plus ya wangu de ne OD3 plus ya wangu de abafunye single ya gulo half time draw ya Spain ya kutegwa umude guli 0-0 abafunye OD2 plus ya bade ko klabi ya KRKV vikineha kini bunaba wangu de OD3 plus ya bade ko independent di Chile okubeli ange wangula kea kreido kolo over 8.5 ne hama biyo kola over 8.5 bwona baba chukweze soe cha atambude bulunji wafunye pesikati ya feri ya nilayaba deko wini ya voji vodna kea kuleidi golo golo no coping over 8.5 ne independiente di chidi bwona baba chukweze sako ni tiketi ya fendala ya badeko over 8.5 ya hama bi Tupede mwesiko kupede ange wangula neke e akureido kula over 8.5 bachi kweza segu alumba te jale lumba ngabichari wedi ya fe ya mapesa ya sita bibiri kumi sita kuminatano stem hashi yes ya kwedi ya fe ya kubo ita venga tuta iza poze mpili ya jiri ya jale lo VIP VVIP na katambula kwa beti nga manyanti simiyo take it doku baki ya time wa shilling swachili bibiri ne sente kumobile money account yo yes ne sente kumobile money account yo virengu taiza mpweza te mpile jejirio VIP VVIP na katambula wa super single OD2 plus ne OD3 plus kwedi ya feri sita bibiri kumi sita kuminatano sita bili hashi yes singa kao tukubile customer kia namba ya zero msavu tano msavu chenda munya tano mutano satu mumunana ne zero musanvu munana zero atano musanvu atano mwemu amakumi asatu musa tupezi na wata ingira masava agali mpwezi rumba ngabichi aliwa masava pwezi agali rumba ngabichi ali yesu kujie masiri mpwezi yesunga zona zubenga stambula bulu njika mfune breke nyo kumewo tuva mpwezi kusimba yempulugu medembe yenze munamu bende blue iso mutabizi
1: Jukira Radio Simba Ilunga Mizwa Uganda Communications Commission
2: Luwacho sasule chisinga, nga waliwe chitali cha kusasulira. Buokoze sa momo apu empia, osoboro kuweleza sente kuwelele, elio mtu ye na buli weekendi. Osoboro kusasulire bisarebi ya masanyalaze, wamuna amazi, ebili wansuwe nkumitano, kuwelele. Chitufu, savinge chuwelako, ochikole mirembe, ngobu inza buli mikonojo. Downloading nga momo apu empia lero, otandiko kunyumirwa, obulamu obutali mu kusasulira. Ago gemanyi ga momo.
3: Muzayi mate, nyamba munango mpe kumageze ni milo yange ngee ganyi
4: Nye sogera na bafo, olemendua kulima weta melo ni mulima bukwanso kwanso
3: Munange melo ni zagana, zonna zafuka mutanga
4: Alima Yash F1
3: Yash F1
4: Eo ya kunyo nyole
5: Aba Faith Agro Inputs, balese weta melo ni Yash F1 Ngene gula munango nsavu mutano, ewomo kamara, ezito wa kilo kumina bili Elimobo sigo butono nyo, chokampa vuburu unji, enone yangu ila asala Ebalo kufobu fi, egumilebiru wa kukatari jiva ya yanira Yash F1

era loni eno osobola jifuria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano ukuma nyevi singa o omugano guno mukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziko mibachitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dawa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.

Shana mu samfa kasa du famo radio sima program nje yetembe tuli mukulikeyo kutamse songa zino pora yeze msaja weka yunga zatu dewo kubanga songa zema temanze kalebule abano bagamba kasaja kava cheri mabosi mande vina kasikise mini mujino kabe akajitambuza tenze mwe mbao na gamba te wama onyo ya manji kwa tukolo kujia kwa vibosi bozi ne diske nonga jitambuza mpana pora tuwe na mundonga na vibosi bozi ndonga na vibosi bozi sima nye unako ukuisiza abadafu nyeze chegulo katigwe alweisa kwa mkono mchenyi anagambe kamba tujia tunonyeza uruna kuna kare singafune zonda kulenze kata nenu kata kata nenu kata kata kata bija kwa bitambula zika tuka msaa msafunoka kati singafune zonda mkazi we mmeri singafuno mkazi we mmeri ne mkwa kwa bija kwa bitambula wezi ingia mkaunge zikano oka singafune zinzize waka na mudufu na nyesu kuza wako gendewa kwa katebula mga oka obena banabo musekee ababa nyuo buji banyuo buji mpola mpola lengo mpola mbo sika mpola mpola mpola nefeja tulisaidi zeno tulimuka eskabos mandevi eso na tusitambuza mpola mpola angabo zino kubera mbio nitu minje vitambula mguange vitu minje vini mkutambula unakulajo awashiwa omugezi generali mozi sali vamu salide

0: wano kusimba tukuulia bwele gaba nono faka mwenyu mwenyu
1: sisi body fine fine body
0: Tukulia mwele! Gabana na faka mwenyu mwenyu!

0: nyike baba.
1: Walu mtu gwemba dembu ulira sitole ya Uganda. Nti sitole ya Uganda liwet. Ndiye di master. Ya ito msajyo mkubi wabufananyi. Na mga mba msajya. Jagaloge no mkubi wabufananyi. Wabwaba na wapi 7. Kwa linti kwa mkumi 2. Kwa hivikari. Na agena na agamu msumisa. Ntikendo gambaba ni nchaba jani mkumi 5. Zo ufananyi. Msumisa na agena na agamba wana. Ntie chamule tami siri njika samfu mubi 5. Zo ufananyi. Akana ni kagenda kagamba mama. Ntibatu tumio mtualo kumogo ufananyi. Mama na agamba tata. Ntibatu mio mtualo gumu
2: nechitunu
1: ogobu fana ni tata nagenda kumulimu nagama mkama awe ndi mkama ange njagala kumfunila yoku sento mwana angiba mtu mie mtuali satu weji ogobu fana ni ne mkama ina mgama nte wali uzivu ngenda zuku wa singo saininga wanunti nkuwa detano
3: obadde okimanyi nti okutandikira ku masundiro g'amafuta wuyo ku zi supermarket boda boda restaurants n'obufobo bw'otera okusanyukiramu buli omu kati akozesa Airtel Money okusasula kozesa my Airtel app obanyiga *855#9## oyingizemu merchant code n'oluvannyuma osasula embagirawo ate ekyenjawulo buli lw'okozesa my Airtel app okusasula owiibwa omukisa okwetaba mu kazannyo aka spin the wheel era owangulirawo ebirabo mbagirawo Airtel Money nyangu, yesigika ateke ina ansalo. Airtel Money erunga miswa banki nkulu ya Uganda. Amateka nobu kwa kulizo, bigobererwa.

wa ziri tane zechiro mwesi ya Uganda la chikazizi nwa ziri satu wezisa kwa liku Simba Sivyo tempozi kwa tumbo de Simba kuchenda mwesava kasiri sasatu nechenda mwubili ya kasiri semu sako www.radiosimba.ug yeze muna mwende Bruce omutabi zeze ntuise nente katika ya kachaka tambula kachaka ufuno vengo ufuna vyo na nchawa kubili ila tubana katambula kamidi wiki kabaka alumbi edda ilo kebadi balaza mpaziri ya basambi edda bako zeje tagisa ilio abako zeda eje tagisa ndabiyo kwa walimpozi abayi ngide tiketi ya feri badeko jugade badeko pazi club ya light win kwa mwade mpozi kutiketi ya feri bade ya VVIP so asumido kupeda nga wati ya guvangula 2-0 chokane kutiketi ya audio 3 plus kwa mwade kupeda nga kola anda ya 3.5 gwede gulime goes bade 2 zoka umpiri ogwo so naba lampoze diaba cha samba mumu wanga agenja ulongeri mu Iceland so juna wali blugari ya club ya Sedeva Sofia kwa Z200 ne club ya CSKA Sofia na club wade anda ya 3.5 ku VVIP mechiba chitambu de simubi golo gole TPS mpoze sifu dokupela ngekwa ata TPS wali mguanga area Finland ate gweda wangu dwa ilivezi satu kwemu so na ya chukweze kubasa area VIP maluma kweze golo golo edabade ku VIP ya kweze dwa bilibili mwa ili Sweden so eskale mande kumutambuza kubutu nengo kwa kubiri kwa mazido kubaka tulodinga paza katambula kamidi wiki tickets eze ncha jeziri.

kwenge de masiku manafa tumbude simba chenda musamfa kasiri sasatu nechenda mubiri akasiri semisa kwa www.radiosimba.ug chide Spain baba chide Spain celebrations ezo kuwangula FIFA World Cup. Spain ni baku seda kupataka mpweze wake wabwe nge mungereza yuko coach club ili ya Newcastle United Kevin Keegan avude mblambo enseno Kevin Keegan mwamuzela mpazili kumi ili ndaya tano mugu mo February nga kumi na nyia afika weze niyake jebo kumi nisina kumoye tano ikon msambi kusikonthope United Liverpool Hamburgers V Southampton Newcastle ni club ya Blacktown City yali attacking midfielder ngoluma ya samba nga forward ya samba imipira jalaibi tano chenda mwe ili nateba goals bilini mwinyia ye guange ya bongereza ya teba goals abini mwemu walu kumiru na samfu mwebili na hidu kumiru enda sinara mwebili ngelea ya samba mpira kuye guwangi ya bungereza nkaga mwe sato hidu kwenye kwechu wa Newcastle wakati wa chenda mwebili paka chenda mwisamfu na veda kwechu wa klabi ya Fulham chenda mwisamfu paka chenda mwenda chenda mwenda paka kumibili li kwechu wa bungereza bili gumpaka bili yetano na veda kwechu wa klabi ya Man City atenga bili munana iliko mtendesi wa klabu ya Newcastle alade Joseph Kevin Keegan uba Kevin Keegan avude mbulambwensi uruwa liru sibiru njinyeri bungereza wachakungu baga

de jali no pozi sawa kwe liza uti zona zona mwugere uimidi dotia kwa mpoze jabo wa sambi ulwa liru

Sili sasa tunachenda ya mobili Kasili same za kwa www.radiosimba.org. Kansoke naba cha samba ili mugwangiri ya Bolivia da chika tano klabi SE Bulo Bulo Uligole imu kumune klabi ya Akademika Akademia de Barompi da chika tano Uli emu nenga SE Bulo Bulo bafunye muda kade miyufu Dachika ya tano mwemu ekonye mwemu SE Bulo Bulo Nye klabi ya Akademia de Barompi Ikwa do klabi mshukuruna ukulembe debili mklabi ya Orenze Ulibiri klabi ya mshukuruna mklabi ya Orenze dachika ya makumi atano msatu Muaisi na nisikenda fine zemu Klabi ya Fanajadugu wa mdaguli 0-0 ni klabi ya Breda Bliki Sikenda fine zemu Mtali 0-0 wa Fanajadugu ni Breda Bliki Kepra viki wuna akurembe debili 0 akurenezi Atenga mu Division 1 ya Ice na ni klabi ya kupafaga gumuda akurembe de nya 0 Gumuda akurembe de nya 0 Vespi Romani ya guli 0-0 da chika ya chinana FC Rapid Bukaresti Neseps SF George guli 0-0 Seps wafunyemu da kade miyufu Tawede Blooming ya Bolivia basabudo kuwangula M0 club ya Toma yapo e Bulgaria Silavia Sofia kwa ZVO 0-0 Ne club ya SK, CSK Sofia Limu Estonia Kameka ya bali wa nsimia kabili mogumu Eba mungu timi ya bato ya talina kale vutano kunyia Finland veko siliga TPS kubidwa ilive satu kwemu Mali ihama kubidwa bili zido klabe la iti Ela mu Finland klabe KPV kakula kwa zedvo emu kumine klabe Rovaniemi Kwa TV ya klabe ya Jelugava gweda kubidwa emu zido klabe LFS Supernova na wangula bili zido Grobina Atenge lifuweni ya Suduva Kubia klabi ya Ugoman ya Gowis tano kwemu Suduva sabudo kwa Ugoman tano kwemu Nimu Russia Lotov Rigograd Awangu demu zido klabi ya SKA Kata Broviski Atenge Sweden Kaluma akwe ZVO bidibidi kumalu MFF Ne klabi ya Ugraiti ne kwe ZVO 0-0 kuju Garden Nolbi ne kupa klabi ya Sandisvang Ziba de goals set kwemu

janchani ba janga vude kumizinda la ugerumba kwedi ya ferioke ya sita bibiri kumi sita kuminetano istemu hashi yesi wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kwedi ya feri sita bibiri kumi.

ya bana samba club ya alert amenia ya kubilange sama club ya shamlo clovers iperi ya 1.9 cha ija kuba sama club ya sloven bratislava ne miarubi cha za club of big blata lincoln red mc sababu aku ebelenge sama club ya kupse finland ohasi ija kuba sama club ya lech poznan pana bachi mugomu kwa necha ya kubira lada mchapiri zidi kulifazi ya kubira angi sama club ya gunik zabzi soon sama club ya dynamo zagreb stam grass sama club ya hatsi galaxy viki sama club ya kauna zaglisi lan chaza club venus vizda ne club ya viking rika viki chaza pobi ya sheva qualifiers za conference league ya club ya Göteborg ya Sweden ya kubaye samba levadia kuveri mu Estonia Floriana ya samba club ya manyidwanga ya Vita

Bolivia ina academy yufu klapi S.A. Bulo Bulo ate ya Gwauda kurembe debili mu klapi academy ya Balompi dachika ya nkaga mubili kubade mwe mwao ni ina academy yufu ya tebi yoku bili ya Gwauda S.A. Bulo Bulo kurembe debili mu klapi academy ya Balompi Romani ya klapi ya Seps S.A. Bulo Bulo wadai na kade miufu tenga aguli 0-0 nengu wa mtuhibi kati ya kule mbedwe mwiziro miyechenda mwemu uliye mklabi ya FC Rapid Bucharest nga 0 klabi ya Seps SF JJ oh Akra nezefunye penalty nga kule mbedwe nya 0 klabi ya Kifraviki Akra nezefunye penalty Baku ingide golo gula wabero baba uswama Baku ingide golo gula wabero uswama baba Mwosebili yinyue ODP plus ya fiyama zido kupeda nge wangula Vangala iti ya kweze 100.5 Akranezi ya kweze 100.5 Nekla bia leo teo vurgugla diyama zido kupeda nge wangula game ye

kalala klabia grobina bakwazida under 25 ne klabia nalubi klabia ya CSK Sofia ne kula anda jitamu tumie ala FS bati ya guwangu dempozi limu guwangi ya la TV ya nalubi na guwangu la sato ya mkusani zivari akraneza tebie golo golo ajikweze yaba tiketi ya VIP kubade kwezi golo golo sato ziku TPS kweze golo golo Finland malumo na kula golo Sweden ne club akraneza na kula golo golo Iceland golo golo zo zikute Maria Fanajadu ne club ya Breda Budi kiguli 0-0 miyenkaga bidala kamberekere zenze kujja kudinga nenche misana samu sanavu kumunana munteka teki ya Radio Simba Lunch Time Sports kijompo zimpira jancha unafunyika ordinal yake ncha kunamba yesime simbi yo MMB unakafunye kunamba yesime simbi yo sato misanvi emu unabafunyika ordinal yako miwa unafunyika katambula kamidwik odi kumi kunamba yesime simbi yo MMB unafunyika katambula kunamba yesime simbi yo nyia munana ta kodi unazena afina pozi tiketi yuko namba yesime yesimbia unkaga chinana abade ya zedono unafunye VVIP kati ya kumi unafina ordinary

pavagwa chakulembede club ya Vesti nyaziro mu ice na ndinyako pavagwa uzio Vesti miyenkaga Reda Brick miyenkaga guli 0-0 kwa afuna jadu mu ice na ndibesta Daudi Kala Kwa betting, nebo janga vude kumizinga lo njiga Kwa ango zechiro mtuumbi kwenye njiga

eba ya 15 kitegeze 15 ino kubango zina ku mobile money ku simu yo tozi syndicate no VIP na gamba ya 15 VVIP ya mutua ordinary ya 12 mu bitano single ya 13 ni ne miteko jiriena emiteko